дому на зелену ріжу. А там Штефан та Юнуфрі, я за ними біжу. А як ішла я додому, може день біленький. А там Федор, там Микіта, то мої миленькі. Ой, у мене перед хати за цим.